0: Papai, Chinguei, Manchá, Arredinho, Urubabá, Ete, Manopê, Toplô, Sá, Negaque.
1: Ei, focus, focus. Chico, no huevo.
2: Dentro, ¿eh? ¿Onde te hago?
1: No, no. Sorry, gracias, copra. Max, ¿cuándo aquí? ¿Este día por mi rama de sal,
2: eh? ¿Y qué chinta, mani? ¿A ti eres mi ruina? ¿Cómo eres tan mucho tiempo? ¿Algo sal, no? ¿Ah? ¿Capa de mani?
1: Bien, usted. Este de pali de alima pisa de copra el guarda. Pero el corta, pero upo gupta duga en el joki munza. Tatsal pisa de liquida mali pane, antata, manis, zibzanzu, matu, pani, la somocra data verna, gombi la sorpresa. Visadi aleko kari kura kada, hamilai, gombi kata ruga de sapsa.
2: Visadi vete, religioso y monse, ¿qué hago, nani?
1: Uni, la sani visadi proegorni, la proegorni kukalku patari kanilai, ringa karlani, tauku dukni, musa oni, tokan mosusuni, robusta, onizasta, tatsalindra, cancer, tumor, tata, trasto sasamundi, dirga kalin samasiaru, dikina sapsa.
2: अनि नानी विषादी प्रयोग नगरे अनुभारी नै हुँदैन किरा लाग्छ हाम्रो त परेको नि
1: सुन्नुहोस् है रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक तथा परम्परागत विषादीको प्रयोग गर्न सकिन्छ यसका धेरै विधिहरू छन् त्यसले त तपाईँ तपाईँको परिवार र उपभोक्ता समेतलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ
2: नानी मैले बुझेँ म परम्परागत विषादी नै प्रयोग गर्छु